0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će biti održana 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja predviđeno je u 8 sati, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta na mjesnom groblju biti zapaljeni lampioni. Svečano otvorenje sportskih igara zakazano je za 9 sati, a natjecanja počinju pola sata poslije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektroničkom pikadu. Podjela medalje i priznanja održat će se u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. Ekipe trebaju prijaviti broj natjecatelja najkasnije do 1. rujna. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci. Više od 200.000 hrvatskih branitelja od početka iduće godine trebalo bi primati veće mirovine. Predloženim zakonskim izmjenama bilo bi obuhvaćeno 201.304 korisnika, odnosno gotovo 76% braniteljske populacije koja prima mirovinu. Za 104.560 branitelja predviđen je dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, dok bi se mjesec u neborbenom sektoru vrednovao sa 50 centi. Visina povećanja tako bi ovisila o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu. Povećanje mirovina trebalo bi početi 1. siječnja 2027. godine, a za provedbu mjera potrebno je osigurati dodatnih 88,5 milijuna eura. Izmjene zakona trenutačno se upućuju u javno savjetovanje, nakon čega bi trebale biti poslane u saborsku proceduru. U Čačincima će se u subotu 22. kolovoza održati 12. ribička noć, večer posvećena ljubiteljima ribljih delicija, tradicije i dobrog druženja. Program počinje u 19 sati na čačinačkim ribnjacima, gdje će posjetitelji moći uživati u poznatim specijalitetima poput šarana na rašljama i fiš paprikaša. Za dobru atmosferu tijekom večeri pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ribljih delicija i dobre zabave da im se pridruže na 12. ribičkoj noći u Čačincima. U Orahovici je 16. kolovoza policija zaustavila 24-godišnjeg vozača nakon što je pri kretanju naglo startao automobilom. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, mladi je vozač prilikom kretanja iz mjesta naglo povećao brzinu i postizao gornju granicu dopuštenog broja okreta motora, što je uzrokovalo proklizavanje kotača. Policijskim nadzorom utvrđeno je da je 24-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,19 grama po kilogramu. U automobilu se pritom nalazilo i dijete, koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, a izdan mu je i obvezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 880 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca, a nakon pravomoćnosti prekršajnog naloga bit će mu dodijeljena 4 negativna prekršajna boda. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da dosljedno poštuju prometne propise, upozoravajući kako vožnja pod utjecajem alkohola i nepropisan prijevoz djece izravno ugrožavaju sigurnost u prometu. Tijekom proteklog tjedna policijski službenici zaprimili su 4 kaznene prijave u kojima su građani uslijed različitih oblika internetskih i investicijskih prijevara oštećeni za ukupni novčani iznos veći od 178 tisuća eura. Sa ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o sigurnosti na internetu, policijska uprava izdvojila je detalje evidentiranih prijava. Prijevara s kriptovalutama Orahovica. Oštećeni 75-godišnjak je nakon prijave na internetski oglas lažnim posrednicima predao ukupno 120 tisuća eura, pri čemu je čak u 2 navrata nepoznatom muškarcu na kućnoj adresi osobno predao gotovinu u iznosu od 80.000 eura. Lažno trgovanje dionicama u Slatini. Oštećeni 73-godišnjak je kroz višestruke uplate na ime izmišljenih poreznih troškova ostao bez 54.000 eura, nakon što mu je lažno obećana isplata dobiti od 110.000 eura. Računalna prijevara sa zlatom i naftom u Virovitici. Oštećena 74-godišnjakinja uplatila je početni ulog i naknade u iznosu od 4.000 eura, a daljna materijalna šteta od još 2.000 eura spriječena je žurnim stopiranjem transakcije prije njezine realizacije. Prijevara putem SMS poruka u Virovitici. Oštećena 67-godišnjakinja uplatila je 436 eura na inozemni račun, nakon što je primila lažnu poruku sadržaja "Mama, mobitel mi više ne radi" od osobe koja se predstavila kao njezina kći. Uzimajući u obzir da počinitelji u ovakvim slučajevima koriste razrađene modalitete izvršenja i različite oblike manipulacije, sa ciljem dovođenja žrtava u zabludu, Policijska uprava Virovitičko-Podravska ponovno apelira na građane da s maksimalnim oprezom pristupaju komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu i putem mobilnih aplikacija. U slučaju sumnje na bilo koji oblik prijevare, odmah prekinite svaku daljnju komunikaciju i događaj žurno prijavite policiji pozivom na broj 192 ili osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju, poručili su iz policijske uprave. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24. Danju u većini krajeva vruće. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno.

kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina saražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 3242.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Rádio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje. Pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Orahovačko jezero u subotu 22. kolovoza bit će jedna od postaja 27. međunarodnog oldtimer susreta, najstarije manifestacije takve vrste u Slavoniji. Na jezero bi trebalo stići 50-ak starodobnih vozila koja će kroz Orahovicu prolaziti između 12 i 12 sati i 30 minuta. Sudionici će se na Orahovačkom jezeru zadržati približno 1 sat. Bit će to prilika da građani, posjetitelji i ljubitelji automobilske povijesti izbliza razgledaju atraktivne oldtimere, fotografiraju ih i upoznaju sudionike međunarodnog susreta. Organizator je Oldtimer klub Našice, dok u organizaciji sudjeluje turistička zajednica grada Orahovice. Posjetitelji se pozivaju da u subotu od 12 sati dođu na Orahovačko jezero i uživaju u zanimljivom automobilističkom događaju. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24. Dan je u većini krajeva vruće. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Mi sviramo samo hitove.

Italija. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila.

kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općine Zdenci, turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 957 Radio.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana.

žmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, Pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje. Pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Orahovačko jezero u subotu 22. kolovoza bit će jedna od postaja 27. međunarodnog oldtimer susreta, najstarije manifestacije takve vrste u Slavoniji. Na jezero bi trebalo stići 50-ak starodobnih vozila koja će kroz Orahovicu prolaziti između 12 i 12 sati i 30 minuta. Sudionici će se na Orahovačkom jezeru zadržati približno 1 sat. Bit će to prilika da građani, posjetitelji i ljubitelji automobilske povijesti izbliza razgledaju atraktivne oldtimere, fotografiraju ih i upoznaju sudionike međunarodnog susreta. Organizator je Oldtimer klub Našice, dok u organizaciji sudjeluje turistička zajednica grada Orahovice. Posjetitelji se pozivaju da u subotu od 12 sati dođu na Orahovačko jezero i uživaju u zanimljivom automobilističkom događaju. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24. Dan je u većini krajeva vruće. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je mučkalica, riža i salata, a sutra, 20. kolovoza, na jelovniku su pljeskavice i kupus cveklice. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Antuna Mihanovića 14, Orahovica, restoran Ložiona. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493

0: Dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je mučkalica, riža i salata, a sutra, 20. kolovoza, na jelovniku su pljeskavice i kupus cveklice. Gables po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Antuna Mihanovića 14, Orahovica, restoran Ložiona. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
6: Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon neuspjelog održavanja saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora koja će se održati sutra i prekosutra. Odlučio je tako predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od Vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Mihajl Zmajlović iz SDP-a misli da zna kako će sjednica izgledati.
7: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
6: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen jednomjesečni istražni pritvor. Dodajmo kako je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj namjerno zapalili suhu travu i izazvali požar uz kuće. Vatra je zahvatila 5000 kvadrata, a dvojac je predan pritvorskom nadzorniku. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su navodno zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. A trenutno veliki požar bjesni na Dinari koji je izbio u Bosni i Hercegovini te se proširio i na teritoriji Republike Hrvatske. O stanju na terenu za Media Servis govorio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
8: Trenutna situacija na samom požaru Dinare koji je na strani Republike Hrvatske, požar je dalje aktivan. Od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u ovom trenutku se uključila dva firebossa koji saniraju taj rubni dio. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i tu pokušavamo napraviti ono što je dostupno trenutno zemaljskim snagama. Situacija je takva da će ovaj požar biti još dugo, dugo aktivan, jer i na bosanskoj strani velika je vatrena linija koja svako malo probiva prema Republici Hrvatske.
3: Media servis. Vijesti.
6: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
9: Demokracija
6: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022.
3: Sport.
10: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv Vikinga. Modri su bolje otvorili utakmicu te su već u 10. minuti vodili 2-0 protiv prvaka Norveške, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Ipak loše reakcije u obrani kažnjavaju Kristiansen i Tripić u 26. i 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3-0, Stojkovićeva dva šuta inače to pogađa, ono prohvala se pored Sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu kraj. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
10: O Norvežanima i uzvratu pričao je igrač Robert Mudražija.
12: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani, puni optimizma, idemo tamo, prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da naravno da uđemo u Ligu prvaka.
10: Mudražija je miljenik navijača jer riječ je o Zagrepčaninu koji je pratio Dinamo čak i kada je nosio dresove drugih klubova.
12: Meni kao domaćem dečku koji živi tri stanice od stadiona, jako puno to znači. Ne mogu vam opisati kolike su emocije u meni. Nadam se da pokazujem to na terenu u ovome što jesam. A što se tiče utakmice i mene, stvarno dobro se osjećam, mislim da to i pokazujem i stvarno evo zahvala svim navijačima, cijelom zapadu, cijelom sjeveru i hvala.
10: Uzvrat se za tjedan dana igra u Norveškoj. Od danas do nedjelje Arena Zagreb će biti domaćin Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce. Nakon što su prošli tjedan nastupale žene, sada je red da se gimnastičari bore za medalje. Već prvi dan Hrvatska bi mogla osvojiti medalju jer nastupaju više bojci. A nas će predstavljati Ukrajinac Ilija Kovtun koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo i jedan je od favorita za odličje. Dok se više bojci odmah bore za medalje, ostali gimnastičari odrađivat će kvalifikacije po spravama kako bi izborili finala koja su na rasporedu za vikend. Za Media servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
13: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
14: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app, i sitno i bitno. I popusti.
15: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić i Bjelovar su na 26, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 27, Zadar je na 29, Rijeka, Šibenik i Split na 30, dok je u Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
9: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Čula sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj svijet.

Sí, moi ôi ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji i dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, neiskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Dnevnik. Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje, pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor. Dnevnik. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-Podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-Podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer Prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica, i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova. Dnevnik. Orahovačko jezero u subotu 22. kolovoza bit će jedna od postaja 27. međunarodnog oldtimer susreta, najstarije manifestacije takve vrste u Slavoniji. Na jezero bi trebalo stići 50-ak starodobnih vozila koja će kroz Orahovicu prolaziti između 12 i 12 sati i 30 minuta. Sudionici će se na Orahovačkom jezeru zadržati približno 1 sat. Bit će to prilika da građani, posjetitelji i ljubitelji automobilske povijesti izbliza razgledaju atraktivne oldtimere, fotografiraju ih i upoznaju sudionike međunarodnog susreta. Organizator je Oldtimer klub Našice, dok u organizaciji sudjeluje turistička zajednica grada Orahovice. Posjetitelji se pozivaju da u subotu od 12 sati dođu na Orahovačko jezero i uživaju u zanimljivom automobilističkom događaju. Dnevnik. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano na jugu, poslijepodne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre, dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-Podravska županija, općina Zdenci, Turistička zajednica Virovitičko-Podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Glubaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano na jugu, poslijepodne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre, dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Čehovica.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji i dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano na jugu, poslijepodne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre, dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: naš dom.
1: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Samo slušaj.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjelo.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja koji i dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, neiskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja.
0: Dnevnik.
2: Voda na Orahovačkom jezeru i dalje je izvrsne kakvoće za kupanje, pokazalo je novo mikrobiološko ispitivanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Uzrok vode analiziran je prema mikrobiološkim pokazateljima crijevnih enterokoka i bakterije Escherichia coli, a dobiveni rezultati svrstavaju vodu Orahovačkog jezera u skupinu izvrsne kakvoće. Posebno je značajno što je takav rezultat ostvaren tijekom razdoblja velikog broja kupača i posjetitelja te visokih ljetnih temperatura. Svakodnevno korištenje kupališta prema rezultatima analize nije utjecalo na mikrobiološku kvalitetu vode. Najnovije ispitivanje tako je još jednom potvrdilo da Orahovačko jezero pruža sigurne i kvalitetne uvjete za kupanje i ljetni odmor.
0: Dnevnik.
2: Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-Podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-Podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je Tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova.
0: Dnevnik.
2: Orahovačko jezero u subotu 22. kolovoza bit će jedna od postaja 27. međunarodnog oldtimer susreta, najstarije manifestacije takve vrste u Slavoniji. Na jezero bi trebalo stići 50-ak starodobnih vozila koja će kroz Orahovicu prolaziti između 12 i 12 sati i 30 minuta. Sudionici će se na Orahovačkom jezeru zadržati približno 1 sat. Bit će to prilika da građani, posjetitelji i ljubitelji automobilske povijesti izbliza razgledaju atraktivne oldtimere, fotografiraju ih i upoznaju sudionike međunarodnog susreta. Organizator je Oldtimer klub Našice, dok u organizaciji sudjeluje turistička zajednica grada Orahovice. Posjetitelji se pozivaju da u subotu od 12 sati dođu na Orahovačko jezero i uživaju u zanimljivom automobilističkom događaju.
0: Dnevnik.
2: Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano na jugu, poslijepodne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre, dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Samo slušaj.

Slušate program Radio Orehovice. No fighting.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Glubaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orahovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Nakon završetka ljetnog upisnog roka u srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, portal Srednja.hr zatražio je podatke o broju bodova upisanih učenika po srednjoškolskim programima u cijeloj Hrvatskoj. Za svaku županiju donose popis od 10 programa koje su upisali osmaši sa najvećim prosječnim brojem bodova, a na red je došla i Virovitičko-podravska županija. Najviši prosjek bodova u Virovitičko-podravskoj županiji ostvaren je u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija, a prosječni broj bodova iznosi 79,54. Slijedi opća gimnazija u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici sa prosječno 76,21 bodova. Na trećem mjestu nalazi se također opća gimnazija, ovaj put u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici sa prosječno 76,01 bodova. Na četvrtom mjestu našla se srednja škola Marka Marulića u Slatini, smjer opća gimnazija sa prosječno 75,35 bodova. Peto mjesto zauzela je tehnička škola Virovitica i smjer medicinska sestra, odnosno tehničar, opće njege sa prosječno 69,04 bodova. Korisnike Gmaila od siječnja 2027. godine očekuju značajne promjene. Google će potpuno ukinuti funkciju Šalji kao, koja je omogućavala slanje poruka sa adresa drugih pružatelja usluga, primjerice sa Yahoo ili Outlooka, izravno iz Gmaila. Istodobno se ukida i povezivanje vanjskih računa putem usluge Gmailify, kao i automatsko preuzimanje poruka preko starog POP protokola. Ranije uvezene poruke i postavljena automatska prosljeđivanja ostaće sačuvani. Korisnicima se preporučuje prelazak na službene aplikacije pojedinih pružatelja usluga ili korištenje klasičnih računalnih programa za elektroničku poštu. Promjene se neće odnositi na druge Gmail adrese niti na račune unutar sustava Google Workspace. Google kao razlog ukidanja navodi visoke i teško predvidive troškove održavanja ovih mogućnosti. Istodobno će u besplatnu verziju Gmaila uvesti nove alate umjetne inteligencije, među kojima su pomoć pri pisanju poruka i automatsko sažimanje dugih prepiski. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano na jugu, poslijepodne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslijepodne unutrašnjosti Istre, dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni jugo, koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.